0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: Avicati, futurotani, Avicati pe pârni și pări, Avicati pe fluturo, Avicati pe șorlanțu.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: a díteret.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, Juturotani, Havikati pe pörni sípöri, Havikati pe flutturo, Havikati pe shorlain.
1: Scandinavian Albania Radio.